0: aj tá škola, aj všetko, ten troška profesionálny hokej, že som si zahral, bolo to super.
1: Spomíná teď už olomoucký hokejista Matúš Spodňák, ktorý po 4 letech v americké juniorské lize vstoupil na univerzitní cestu. Své 5-leté vysokoškolské období rozdělil mezi American International College ve Springfieldu v Massachusetts a Adrian College v Michiganu.
0: S tým hokejom sa to dá veľmi ľahko skombinovať, tak ráno máme nejakú posilku, o 6 sa začínalo, dajme tomu, a on sa išlo do školy na 2-3 hodiny a obed, potom bol tréning od 2 do 5 a niektoré večery si mal večernú školu od 6 do 9. Takže prvý rok bol veľmi náročný, lebo nevieš, do čoho ideš. Ani angličtinu som nevedel na takej ako vysokej úrovni, by som povedal. No ale potom ten druhý, tretí, už to bolo ľahšie, už som vedel, čo mám očakávať a ako si urobiť program. Už to bolo ľahšie a začal som si to troška aj viac užívať, ten školský život.
1: A nyní 28-letému útočníkovi to nakonec šlo náramne. Studium úspěšně dokončil a odvezl si z Ameriky 2 diplomy.
0: Chcem niečo aj po hokeji ešte robiť a ja som si tam urobil aj bakalára, aj potom a magistra som si urobil v športovom manažmente. Keď skončím s hokejom, dúfam, že by som mohol zostať pri hokeji ako manažera, alebo aj toho agenta robiť, to je ako taký môj cieľ, ako ten šport ma baví v podstate a chcel by som pri ňom zostať ako pri hokeji alebo nejakom športe v podstate.
1: A kromě titulu na papíře jich získal Matúš Spodňák pár i na ledě. V nejvyšší divizi prestižní univerzitní soutěže NCAA dvakrát a následně také dvakrát v divizi nižší. V posledním roce byl navíc nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem celé soutěže a získal cenu pro nejlepšího hráče ligy.
0: Tam se play-off hra na jeden zápas, takže můžete být v nejlepším týme, ale brankář se postaví jeden ten den na hlavu a nedáte gól a prehráte aj proti 30. škole, čo je v Amerike, takže celú sezónu môžete byť najlepší a potom príde ten jeden zápas a neukážete a je po všetkom, hej. A nám sa to našťastie nestalo a vyhrali sme to celé, ale tu vyhrá ten lepší, by som povedal, tých 7 zápasov. Tam to neznamená, že vyhral ten najlepší vždy.
1: Loni Matúš Spodňák po 11 sezónach ve Spojených státech zamířil späť na Slovensko a prožil úspěšný 35-bodový ročník v Michalovcích. A nyní, až se plně zotoví po operaci zápěstí, bude chtít něco podobného předvést i v Olomouci. Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.